Kejadian kira-kira pukul 1.40 minit tengah hari semalam. Pegawai perubatan yang tiba di lokasi mengesahkan kedua-dua mangsa telah meninggal dunia. Mayat dihantar ke unit forensik hospital daerah Besut untuk bedah siasat, manakala Tenaga Nasional Berhad TNB turut membantu pemeriksaan di lokasi. Punca sebenar kejadian masih dalam siasatan dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. 11 kereta musnah dan rosak dalam kebakaran di kawasan parkir jeti awam Pulau Tenggol, Jalan Raja Wali Dungun tengah hari semalam. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Dungun, Timbalan Penguasa Bomber 2, Yahya Hanafi berkata pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian pada pukul 12.14 minit tengah hari. Menurutnya, 2 kenderaan musnah kira-kira 90%, manakala 9 lagi mengalami kerosakan sekitar 1%. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian berkenaan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. 2 rakan berjaya menangkap ikan tapah seberat 65 kilogram di Sungai Nerus, Kuala Nerus petang semalam. Ikan sepanjang 1.65 meter itu berjaya dinaikkan di dalam bot selepas mengambil masa kira-kira 20 minit. Pemancing Mohd Ridwan Yusof, 37 tahun, berkata percubaan awal menggunakan saut gagal sebelum mereka menggunakan tali untuk menaikkan ikan berkenaan. Menurutnya, ikan itu timbul semula dalam keadaan lemah sebelum berjaya ditangkap. Ikan berkenaan kemudian dijual kepada penduduk kampung dengan harga lebih RM2,000. Beliau menyifatkan tangkapan itu sebagai yang terbesar pernah ditemui di Sungai Nerus dalam tempoh lebih 20 tahun. Terengganu gagal mempertahankan kejuaraan hoki Piala TMB Tun Abdul Razak selepas tewas 2-1 kepada Perak dalam aksi akhir di Klang malam tadi. Perak membuka jaringan menerusi Muhammad Amirul Hanif Mamat pada minit ke-10 sebelum menggandakan kelebihan pada minit ke-43. Terengganu yang meningkatkan tekanan pada babak kedua akhirnya merapatkan jura menerusi Muhammad Muhaimin Muhammad Fauzi pada minit-minit akhir. Namun, jaringan itu tidak cukup untuk mengubah keputusan apabila Perak mempertahankan kelebihan sehingga wisil penamat. Kekalahan itu menyaksikan Terengganu terpaksa berpuas hati sebagai naib juara. Sekian buletin pagi disediakan Marina Ahmad. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret menangani amalan perdagangan tidak adil. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, amalan itu menjejaskan negara membangun. Katanya kerjasama BRICS perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal. Usaha itu penting bagi meningkatkan keupayaan negara membangun dalam teknologi baharu, antaranya bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berucap di hadapan pemimpin dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dato' Sri Anwar turut menegaskan konflik di Asia Barat tidak boleh menjejaskan kestabilan global. Menurut beliau, kedaulatan negara mesti dihormati dan orang awam dilindungi. Katanya nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Konflik itu turut menjejaskan negara lain melalui inflasi dan ketidaktentuan ekonomi.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, sokongan negara anggota BRICS membantu Malaysia memperkukuh kerjasama perdagangan yang saksama dan adil. Menurut beliau, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal menyokong usaha negara menyertai BRICS. Katanya sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia-India. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sri Kedeper, Pengkalan Cepa, Kelantan semalam. Suaminya, Muhammad Faiz Abdul Malik, merakamkan perhargaan kepada semua pihak yang membantu menguruskan jenazah Allahyarham. Beliau turut menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Sarawak dan Kelantan yang memudahkan segala urusan.
2: Alhamdulillah, perjalanan dipermudahkan. Saya dapat sokongan dan doa dari semua kawan-kawan yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini satu rezekilah untuk arwah isteri saya juga sebab mendapat doa dan sokongan dari seluruh rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih.
0: Muhammad Faiz Abdul Malik. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Senawang. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Bapa Allahyarham merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengebumian selesai. Dalam pada itu, jasad jururawat Deborah Mosiat selamat tiba di kediamannya, keluarganya di Kampung Semadang Padawan Kuching untuk upacara penghormatan terakhir. Mendiang akan disemandikan di tanah perkuburan St. Patrick, Semadang. Manakala jasad penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry dan jururawat Jesse Payejok diserahkan kepada waris. Kedua-duanya dijangka disemandikan di Lambir pada hari ini. Erickson akan disemandikan di tanah perkuburan Anglican, manakala Jesse di tanah perkuburan Borneo Evangelical Mission. Akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan sesudah penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkhidmatan alternatif digerakkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba.
3: option atau alternatif lain. Kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan kita medivac
4: IMAR
3: semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter FDS akan dinilai semula. Kadar bayaran allowance kepada petugas juga akan disemak. KKM kini menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: ni.
1: Betul lah ni.
2: Apa yang betul ni?
1: Taklah. Awak boleh bayang kan?
2: Tak boleh bayang.
1: Kalau sebut pasal pemilikan harta.
2: Okey. Wah, awaknya banyak harta dia.
1: Bukan pemilik
2: harta ulam raja.
1: Bukan
2: Afghanistan.
1: Ulam raja, ulam pegaga, nasi kerabu ke apa, bukan.
2: Awak kena ingat sikit. Awak kena bagi harta pada kawan baik juga.
1: Tak, kita nak beli ialah aset-aset macam rumah ni. Rega dia pun kita boleh bayangkan kena buat loan dan sebagainya.
2: Ya. Yeah.
1: Ini ada kes di Itali ni.
2: Itali.
1: Itali. Di kepulauan Eropah lah, di Eropah ni. Rumah dijual dengan harga 1 euro.
2: Wow, 4 ringgit 70 sen je lah kat Malaysia.
1: Saya dengar baca pun betul ke ni? Rumah jual
2: saya 4, nak beli 10 lah.
1: 4 ringgit 70 sen.
2: Saya nak beli 10.
1: Jadi pihak berkuasa.
2: Saya kaya. Boleh beli rumah di Itali.
1: Rumah 4 ringgit 70 sen. Yeah. Jadi di kawasan ni sebenarnya kawasan pekan bersejarah Naro lah.
2: Okay.
1: Jadi pihak berkuasa dia kemukakan tawaran jual rumah pada harga 1 euro 4 ringgit 70 sen untuk tarik peminat pembeli tempatan maupun warga asing.
2: Boleh belilah.
1: Ya, warga asing.
2: Ni budak-budak pun boleh beli ni.
1: Itulah.
2: Bagi duit belanja 5 ringgit. Balik lagi 30 sen ya.
1: kan boleh beli rumah. Tapi tujuan dia kaji-kaji rupanya nak meningkatkan populasi di pekan tu lah.
2: Pasal apa? Tak ada pekan, tak ada orang.
1: Pekan tu dah semakin kurang penduduknya. Dan juga nak selamatkan bangunan-bangunan lama. Sebabnya di kawasan sejarah ni yang terbiar, yang hanya mempunyai sekitar 6,700 penduduk je. Patutlah pun.
2: Tapi awak tahu tak Ayi, tawaran harga tanah ni lebih murah daripada cawan kopi ni. Tampil dengan beberapa syarat. Awak ingat senang nak bagi jual rumah macam tu je?
1: Syarat-syaratnya
2: awak kena kahwin dulu. Tipu.
1: Kena kahwin dulu.
2: Tak ada. Awak kena cari orang Itali.
1: Okey.
2: Yang kedua, ini betul lah. Orang warga negara Itali juga tidak, awak tak boleh beli.
1: Betul. Okay. Kena kahwin. Okey. Okey, faham.
2: Yang kedua, kena ada deposit jaminan.
1: Deposit?
2: Ya.
1: Berapa banyak?
2: Satu euro tu beli kan? Deposit tu 5,000 euro.
1: 5,000 dekat 20,000 lebih kita.
2: Ya, 20,000, 23,000 lah something. Lepas tu kan, pembeli ni dia kena apa ni, ubah suai rumah tu menyeluruh dengan syarat 3 tahun je. Dia rumah tu banyak rosak. Jadi kena buat semua.
1: Kita kena tanggung kos dulu.
2: Tanggung sendiri.
1: Banyak juga ni. Tak jadi 1 euro dah ni.
2: Tak boleh. Dia lebih. Tapi tetap murah lah.
1: Okey.
2: Tetap murah lah. Masih murah.
1: Sebab harga dia pun main 20,000 je.
2: Tapi kan katanya banyak jugalah. Kena pendawaian elektrik, perpaipan, lepas tu pembaikan bumbung, bilik air, dapur, semua tu sekali.
1: Ya, tapi kalau nak dikira sebenarnya benda ni ialah daripada satu sudut, kalau dengan nilai rumah memang harga dia logik. Lepas tu kalau nak kira dengan harga property, harga pasaran pemilikan harta ni, kira masih rendah lah kan.
2: Ya, betul.
1: Sebab macam deposit tadi pun rasa cerita dia macam dia bagi balik lepas pada proses pematuhan.
2: Selepas 3 tahun rumah tu dah siap, dia buat semua. Tapi katanya kalau beli rumah yang harga 1 euro ni, biasanya dia tidak mempunyai sambungan bekalan air asas.
1: Pula dah
2: kena boring lah ni. Satu kejap pula ya.
1: Tak apalah. Kita cari rumah sini lah.
2: Cari rumah siap. Kita yang malas berfikir ni. Masalah-masalah banyak sangat macam. Kita beli yang siap dah lah ya. Ataupun kita suruh kontraktor bina rumah tanah sendiri.
1: Tapi itulah kan. Dia macam-macam benda yang hadir kan. Benda yang tak terfikir akal pun boleh berlaku.
2: Benar.
1: Tapi itulah. Terpulanglah kepada selera dan juga individu. Tapi itu cerita yang benar. Bukan cerita palsu tau.
2: Ya, semuanya benar-benar berlaku di Itali.
1: Cuma Nolela tak dekat Itali.
2: Nolela, kenapa pula dengan Nolela?
1: Nolela ada di hati saya je.
2: Alamak.
1: Dan juga dinyanyikan oleh Haji Rosby.
2: Hari ni baru tahu.
1: Biarlah rahsia.
2: Tak nampak pun Nolela punya ni.
1: Tak, Nolela ni binti lain.
2: Dia
1: bukan seorang nama Nolela.
2: Oh pula dah.
1: Takkan nak semua nak bagi tahu.
2: Ya juga.
1: Lain dengan siapa lagi?
2: Lain benar punya.

Rembulana, lagu yang dipopularkan sekitar tahun 1995 gitu kan. Mana peminat-peminat lagu Cempaka di Rembulan ni? Kalau kita tengok dekat TikTok tu kan, kemain ramai yang kita kata yang nyanyi semula dengan versi masing-masing lah kan. Itulah, tak ada masalah. Janji boleh buatkan kita rasa bahagia, kita rasa tenang dengan cara itu. Allah gilah. Dah, tutup tikar rapat-rapat dalam kereta kita tu. Melaloklah kita. Kalau dengan cara itu boleh buatkan kita rasa tenang, boleh buatkan kita, boleh release stress kita, tak ada masalah, okey? Janji, jangan menyusahkan orang lain, ya? Baik, itulah yang baru saja menghiburkan anda semua. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang Mek Ju mainkan di jam yang pertama Anggun Inspirasi Mo ni, okey? Dan Mek Ju akan terus bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Ada lagi informasi yang Mek Ju nak kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan susu ibu boleh jadi serbuk. Mungkin ada yang tak tahu macam mana caranya tu, boleh ke? Biasa kalau susu ibu yang kita kata ialah kan, ada yang lebihan susu tu masuk dalam freezer kan, lepas tu boleh diminum semula lah kan, boleh diberi semula pada anak yang masih lagi menyusu tu. Tapi sebenarnya susu ibu ni boleh jadi serbuk, betul ke tidak? Saya nak kongsikan ni. Lebihan susu ibu yang memenuhi freezer kini boleh diproses menggunakan teknologi freeze drying. Susu dibekukan, kemudian air dikeluarkan dalam bentuk vakum sehingga menjadi serbuk. Dan kelebihannya memang nampak menarik sebenarnya. Lebih jimat ruang kan, mudah dibawa travel dan tak perlu lagi nak angkut cooler bag yang penuh dengan ice pack tu. Okay, dan malah ada perkhidmatan yang mendakwa susu yang telah diproses boleh disimpan sehingga 3 tahun. Tapi ada satu perkara penting yang perlu diambil tahu jugalah untuk ibu-ibu yang simpan susu tu kan. Freeze dry bukan bermaksud susu itu kekal 100% sama seperti susu ibu yang segar lah. Okay, dan kajian menunjukkan banyak komponen nutrisi boleh dikekalkan, tapi sesetengah komponen bioaktif seperti LGA, enzim dan juga vitamin tertentu dia boleh berubah atau berkuranglah ini selepas melalui beberapa proses kan. Dan lebih penting sebenarnya, tempoh simpan bertahun-tahun itu belum mempunyai guideline standard yang kukuh seperti penyimpanan susu ibu biasalah. Dan untuk susu ibu yang beku biasa, pakar menyatakan ia boleh disimpan sehingga 12 bulan pada suhu sekitar negatif 18 darjah Celsius atau lebih sejuk. Tetapi sebaiknya digunakan dalam tempoh 6 bulan lah . Jadi teknologi ni memang menarik. Cuma janganlah anggap bila dah jadi serbuk tu automatik bermaksud lebih baik, lebih selamat ataupun sama khasiatnya dengan susu ibu yang segar. Jangan fikir semua, kena tengok semua, banyak aspek lagi lah kan. Tapi bila makanan utama bayi terlibat, evidence kena bergerak sama laju dengan marketing lah kan. Itulah yang sebenarnya Mek Ju kongsikan ni. Dia bukan kata tak boleh, tapi kalau bila dah dijadikan serbuk tu, dia tetap takkan sama dengan susu ibu segar kan. Info ni Mek Ju dapat menerusi Facebook Public Health Malaysia lah. Jadi untuk anak-anak baca, boleh baca dekat situ juga, okay? Itu yang dapat Mek Ju bawakan untuk anda pada waktu ini, jam yang kedua. 11.01 minit pagi dah pun kita ni. Macam biasa kalau jam yang kedua, anda yang biasa setia dengan Anggun ni, ada apa? Ada teka lagu berganda tau. Lagu apa lepas ni kena nantikan. Sama-sama kita terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: 12:30 hari.
1: Antara paparan buletin hari ini, Immigration Terengganu gempur 4 daerah, 32 parti ditahan dan 30 tempat pembiakan Aedes dikesan dalam ops ganyang Aedes. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Terengganu menahan 12 pendatang asing tanpa izin menerusi op sapu dan op selera di 14 lokasi sekitar Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Menurut sumber media sosial rasmi jabatan itu, 12 yang ditahan terdiri daripada 5 lelaki, 5 wanita dan 2 kanak-kanak berusia antara 4 hingga 48 tahun selepas pemeriksaan dilakukan terhadap 66 individu. Mereka disyaki melakukan kesalahan termasuk tidak memiliki pas atau permit sah, tinggal lebih masa serta melanggar syarat pas di bawah Akta Immigration 1959 Palan 63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Sementara itu, dalam operasi berasingan di Dungun dan Kemaman, 20 pendatang asing tanpa izin ditahan menerusi ops mahir. Operasi yang dijalankan di 5 lokasi berasingan itu melibatkan pemeriksaan terhadap 127 individu lelaki berusia antara 23 hingga 53 tahun. Daripada jumlah berkenaan, 12 merupakan warga Bangladesh, manakala 8 lagi warga Indonesia. Kesemua mereka dibawa untuk siasatan lanjut berhubung pelbagai pelanggaran peraturan imigresen termasuk kegagalan mengemukakan dokumen perjalanan sah berada di negara ini tanpa kebenaran sewajarnya serta bekerja di lokasi yang tidak dibenarkan. Sebanyak 30 tempat pembiakan Aedes dikesan menerusi ops ganyan Aedes Siri 2 peringkat negeri Terengganu yang dilaksanakan di kawasan peningkatan kes denggi. Menurut media sosial rasmi unit Inspektorat Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu, pemeriksaan turut menemukan 52 bekas positif Aedes daripada 948 bekas yang diperiksa. Operasi membabitkan 12 pasukan dan 48 anggota dari 6 daerah menyaksikan 9 kompaun bernilai keseluruhan RM4,500 serta 2 notis Seksyen 8 dikeluarkan. Sekian buletin disediakan Nurhaniza Matyeh, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: semula bersama kami di Terengganu FM. Kita dah pun 12.15 minit tengah hari ni. Macam yang Mek Ju khabar tadilah, waktu ni lah sebenarnya Mek Ju nak tunaikan lagu-lagu permintaan daripada anda semua yang nak dengarkan lagu-lagu 90-an, nak menerusi seleksi 90-an. Okey, ada beberapa lagu yang dah pun dihantar lah menerusi kiriman WhatsApp kita tu. Antaranya kita ada permintaan daripada Ila. Ila Pawi ni, dia nak dengarkan lagu Ashira, Di Ombak Resah. Oh, kan. Lagu seterusnya pilihan daripada Mam Haikal di live TikTok Terengganu FM, dia nak dengarkan lagu Hitam Manisan Olan. Dan lagu daripada permintaan daripada Akak Rose Rindu kita. Dia nak dengarkan lagu I Love You Celine Dion. Okay. Itulah antara tiga lagu yang dah pun dimuatkan oleh rakan-rakan pendengar kita untuk seleksi 90-an. Jadi Mek Ju pun tak nak cakap panjang. Jom kita terus layan. Ini tiga lagu pertama menerusi seleksi 90-an Anggun Inspirasimu Terengganu FM.
0: Lagu seleksi 90-an

0: yang diberi tajuk I Love You. Gitu kan, dia mari dengan I Love You tengah hari ni. Itu lagu permintaan daripada Akak Ros Rindu kita lah kan, untuk seleksi 90-an. Okay? Jadi semoga terhibur lah dengan lagu-lagu yang dah pun Meju mainkan untuk pusingan yang pertama ni. Menerusi seleksi 90-an, selepas ni kita nak dengarkan lagu yang seterusnya yang diminta oleh rakan pendengar kita yang dihantarkan dekat WhatsApp ni. Antaranya kita ada lagu permintaan daripada Abi dari Kertih ni, nak dengarkan lagu Ilusi Segalanya Ku Terima. Dan kita ada permintaan juga di live TikTok kita tadi tu, apa nama dia tu, abang apa nama TikTok dia tu yang minta lagu Eka Matra tadi, dia minta lagu Eka Matra Pusara di Lebuh Raya. Saya tak jumpa dah siapa yang minta lagunya tu tadi, apa namanya tu kan. Okey, jadi abang Rus, okey, abang Rus tadi. Okey, seterusnya kita ada permintaan daripada rakan pendengar kita di WhatsApp lagi ni. WhatsApp tadi mana rakan kita, Farah Farhana Dungun ni, dia nak dengarkan lagu Kulit Tersingkap Kini, Rahsia Tersembunyi. Jom kita terus layan seleksi 90-an Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.
1: Terus layan seleksi 90-an.

0: kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, waktu Zuhur akan masuk pada pukul 1.05 minit tengah hari. Besut dan Setiu 1.08 minit tengah hari. Hulu Terengganu 1.07 minit tengah hari. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu Zuhur di tempat anda adalah pada pukul 1.06 minit tengah hari. Okey, baik. Dan selepas ini, satu lagu yang terakhir untuk seleksi 90-an, pilihan daripada Kimi Batu Rakit, nak dengarkan lagu Curang. Nyanyian Laksamana lah. Siapa pula yang curang ni? Tak tahu, tajuknya saja. Kan? Lagu yang diminta oleh Kimi itulah. Jadi jomlah kita terus berhibur dengan lagu seleksi 90-an sebelum kita ke utama satu tengah hari, tepat pukul 1 tengah hari nanti. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.

0: Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives dijangka memberi momentum baru dalam memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Seterusnya, meletakkan asas lebih kukuh bagi memperluas kerjasama dua hala. Potensi kerjasama dalam bidang baru akan menjadi antara tumpuan bersempena lawatan rasmi Datuk Seri Anwar ke Republik itu bermula hari ini dan esok. Wartawan Atikah Ismail yang berada di Malay ada laporannya.
1: Menurut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Sri Lanka dan Maldives, Badli Hisham Adam, lawatan Perdana Menteri ini merupakan lawatan balas kepada lawatan rasmi Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu ke Malaysia pada April 2025, sekaligus menjadi lawatan sulung Datuk Seri Anwar ke negara ini sejak dilantik Perdana Menteri.
2: Kedua-dua pemimpin akan menilai kerjasama dua hala yang sekian lama terjalin antara kedua-dua negara dan meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. YAB Perdana Menteri dan Presiden Maldives akan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama.
1: Dalam lawatan ini, Datuk Seri Anwar akan dirai dalam majlis sambutan di Republic Square, diikuti mesyuarat empat mata dengan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu, disusuli dengan mesyuarat delegasi. Selain menilai kerjasama sedia ada, mesyuarat akan membincangkan inisiatif bagi memperkukuhkan lagi hubungan dua hala, terutama dalam meningkatkan perdagangan dan pelaburan, pendidikan, perkhidmatan dan kesihatan, integrasi digital, pembinaan kapasiti, pelancongan dan pembangunan mampan. Kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran dua memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama pertahanan dan hal ehwal Islam. Kemuncak lawatan rasmi akan menyaksikan Perdana Menteri dirai dalam jamuan makan tengah hari rasmi dihoskan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu. Hubungan diplomatik Malaysia dan Maldives yang terjalin sejak 1968 meletakkan asas kukuh bagi kedua-dua negara untuk terus memperdalam kerjasama dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat bersama. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan apabila merekodkan jumlah perdagangan 762.78 juta ringgit pada 2025, dengan Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit, sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Atika Ismail, RTM, Mali.
0: Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Jamil Khair Baharom mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan berkaitan pelupusan wang milik Lembaga Tabung Haji TH berjumlah lebih 860 juta ringgit. Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Jamil Khair, 65 tahun didakwa menyebabkan TH melupuskan sejumlah wang kepada Syarikat Pemaju Hartanah dan Pengurusan Projek Berpangkalan di Arab Saudi. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM300,000 dengan syarat pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah turut menetapkan 5 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Beliau berharap generasi baharu dapat mempamerkan semangat dan keupayaan sama dalam usaha menolak serta membanteras rasuah. Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Jiwa at Community dan Kembara Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Politeknik Kuching. Terdahulu, Datuk Seri Fahmi tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira 8.35 minit malam tadi bagi lawatan kerja rasmi ke Sarawak. Beliau dijadual meninjau persiapan sambutan Hari Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching yang akan berlangsung Rabu ini. Kementerian Kewangan MOF sedang giat menjalankan jelajah belanjawan ke seluruh negara untuk mendapatkan pandangan dan cadangan daripada pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta rakyat dalam penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu bertujuan memahami dengan lebih dekat keperluan sektor-sektor penting di setiap negeri selain mendapatkan input daripada pihak yang terkesan secara langsung dengan dasar dan peruntukan kerajaan. 8 projek pembangunan tebatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion diluluskan bagi tempoh 2021 hingga 2026 dalam usaha meningkatkan tahap perlindungan penduduk di kawasan berisiko banjir. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka, Mohd Adnan Ahmad Fauzi berkata, daripada 6 projek yang sedang dilaksanakan itu, 5 dijangka siap sepenuhnya menjelang suku keempat 2027. Sekaligus lebih 50,000 penduduk akan mendapat perlindungan daripada risiko banjir. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Seri Aman dan Serian dengan bacaan 174 serta Kuching 135. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung turut mencatat bacaan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor 158. Secara keseluruhannya, 55 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana manakala 2 kawasan mencatat bacaan baik.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Ia boleh menyebabkan gejala jangkitan yang ringan maupun serius. Dalam keadaan tertentu, ia boleh mengancam nyawa. Amalkan tahap kebersihan diri seperti kerap membasuh tangan. Amalkan adab batuk yang baik dan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin. Buang tisu atau penutup mulut dan hidung ke dalam tong sampah bertutup selepas digunakan. Jarakkan diri dari individu yang dijangkiti virus influenza. Sekiranya anda menghidapi jangkitan influenza, rehat di rumah dan elakkan mengunjungi tempat tumpuan ramai. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan Radio RTM.

0: lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Sibuk je lah dia ni.
1: Okey, Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
2: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita bacakan sama-sama nak.
2: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah. Anda bila lagi? Yeay, kita kawan.
3: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: 1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari ya. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowance kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
2: Baik Diati, pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, Kahoot game dan World of Expression. Turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu sahaja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik ENE, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
3: Ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan. Sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
4: Tetapi perkara ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penyelarasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama kita juga sedang mengkaji apa-apa jua perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awam itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Metro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK. Guana Gamok Orang Kita.
1: Okay, baik GG OK Guana Gamok Orang Kita.
2: Ya, Guana Gamok Tiandu Kita.
1: Pukul 5.15 minit petang.
2: Baik. Teruk ke pilihan retro.
1: Baik.
2: Ada Lapor Dah Weh. Lepas tu kita ada Bees On Air.
1: Baik, pilihan yang pertama daripada Fakro nak dengar lagu Ini Cintaku Yang Pertama.
2: Versi First Love lah.
1: First Love. Lepas tu pula Cinta Yang Lama Pergi, Cinta Yang Baru Kembali. Yang ni permintaan daripada Rose Dungun. Nak dengar lagu daripada EYE.
2: Tajuknya
1: kau tetap di
2: kau tetap dalam,
1: bukan dah. Kau tetap di jendela.
2: Allah, nak sebut jendela.
1: Kau tetap di jendela kenanganku.
2: Jendela lah.
1: Ada yang ketiga daripada Za Wakah Tape. Nak dengar lagu daripada Aziz. Pelangi Angan Kemusnah.
2: Pelangi Angan Kemusnah.
1: Sedih. Okay, okay. Macam berkait tiga ni kan?
2: Ada kaitan.
1: Ada kaitan
2: bagi
1: lima.
2: Ada cerita yang tersendiri.
1: Baik, jadi di tengah-tengah saya tekan apa saja. Ada Lapor Dah Weh
2: dan juga Bees On Air.
1: Dan juga Bees On Air.

pukul 6 petang. Antara paparan buletin hari ini, JPA kaji langkah perkukuh pendapatan penjawab awam dan elaun rela RM8 sejam bakal disemak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kisah Ahmad dalam buletin Cengganu FM. Buletin sepenuhnya. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sedang mengkaji beberapa inisiatif bagi menambah baik pendapatan penjawat awam tertakluk kepada kemampuan kewangan negara. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, gaji penjawat awam ketika ini tidak berada di paras kemiskinan, namun mereka perlu bijak merancang perbelanjaan. Katanya penyelarasan gaji menerusi Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA telah dilaksanakan mulai 1 Disember 2024 sebagai usaha mewujudkan struktur gaji lebih kompetitif serta penilaian prestasi yang lebih adil dan telus. Kadar elaun anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah kerana jumlah itu kini berada di bawah paras gaji minimum. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Kementerian Dalam Negeri sedang meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar baharu untuk dilaksanakan pada tahun kewangan terdekat. Menurutnya, kebajikan anggota rela menjadi keutamaan termasuk memastikan elaun yang diterima setimpal dengan tugasan dan tempoh khidmat mereka. Dalam perkembangan sama, anggota Briget Rela Siswa-Siswi, Relasis di institusi pengajian tinggi turut akan menerima elaun pada kadar sama seperti anggota rela. Seorang pemilik premis dan seorang majikan didenda keseluruhan RM63,000 oleh Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu atas kesalahan berkaitan pendatang asing tanpa izin parti. Pertuduhan terhadap kedua-duanya dibacakan di hadapan Hakim Nazliza Muhammad Nazri manakala pendakwaan dikendalikan pasukan unit Timbalan Pendakwa Raya Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Terengganu. Pemilik premis wanita didenda RM18,000 kerana membenarkan parti berada di premisnya manakala majikan lelaki didenda RM45,000 kerana menggajikan parti tanpa pas yang sah. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, nelayan di Setiu berharap elaun sara hidup terus dikekalkan selain kuota bahan api bersubsidi ditambah. Nelayan Jamaluddin Muhammad berkata bantuan berkenaan penting bagi menampung keperluan keluarga berikutan pendapatan yang tidak menentu. Beliau turut berharap kuota bahan api ditambah bagi membolehkan nelayan keluar menangkap ikan dalam tempoh lebih lama. Sementara itu, nelayan turut memohon kemudahan pendaratan ikan di Kuala Merang dan Telaga Papan dipertingkat bagi memendekkan masa perjalanan membawa hasil ke jeti penarik. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim 9 Oktober ini. Sekian buletin disediakan Nur Haniza Matyeh, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

Sekarang sudah pukul 7:06 minit malam dan sekarang saya sampaikan solat fardu maghrib bagi daerah di negeri Terengganu, bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Solat fardu maghrib hari ini lagi kira pada pukul 7:09 minit malam, Besut Setiu 7:11, Hulu Terengganu pada pukul 7:11 minit malam, dan rakan-rakan kita yang berada di Kemaman dan juga Dungun, solat fardu maghrib di tempat anda kira pada pukul 7:09 minit malam. Jadi demikian tadi di sampaikan solat fardu maghrib bagi daerah di negeri Terengganu. Jadi kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu maghrib sebentar saja lagi.

Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Waktu sekarang sudah pukul 8.15 minit malam dan izinkan Ijo sampaikan solat fardu Isyak bagi daerah di negeri Terengganu, bagi Kuala Terengganu Marang dan juga Kuala Nerus. Waktu Isyak di tempat anda kira pada pukul 8.18 minit malam, bersetiu 8.20 minit malam. Begitu juga dengan Hulu Terengganu, 8.20 minit malam. Dan rakan-rakan kita yang berada di Kemaman dan juga Dungun, Isyak di tempat saudara kira 8.18 minit malam. Demikian disampaikan solat fardu Isyak bagi daerah di negeri Terengganu. Kami di Terengganu FM ucapkan selamat menaikkan solat fardu Isyak. Sebentar saja lagi.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM Negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama terbitan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 90 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Dato' Azmir Saifuddin Muttalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlumbaan berbasikal Litua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Stesen kereta api Kuala Lumpur dibina pada tahun 1910 bagi menggantikan stesen lama di tapak yang sama. Pernah menjadi pusat utama kereta api negeri-negeri Melayu bersekutu dan kereta api tanah Melayu di ibu kota Malaysia sebelum peranan utamanya dialihkan kepada Kuala Lumpur Central pada tahun 2001. Terkenal dengan gabungan gaya rekaan barat dan timur, stesen ini terletak di Jalan Sultan Hishamuddin, dahulu dikenali sebagai Victory Avenue, berdekatan dengan bangunan kereta api tanah Melayu, Masjid Negara dan Kompleks Daya Bumi. Stesen LRT Pasar Seni terletak hanya 400 meter jauhnya melintasi Sungai Gelang.

Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatul. Dengarkan Terengganu FM 88.7, Mesra Ceria.

0: Syarat tak indah? Bukalah lorong tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.

0: Penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan untuk menentang mana-mana blok, sebaliknya mahu memperjuangkan sistem dan peraturan antarabangsa yang lebih adil. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan rakan-rakan antarabangsa lain. Namun pada masa sama, kekal menyuarakan pandangan mengenai keperluan melakukan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa sedia ada. Mengulas mengenai keanggotaan penuh Malaysia dalam BRICS, Datuk Seri Anwar berkata terdapat moratorium terhadap permohonan keahlian penuh ketika ini. Namun, status Malaysia sebagai negara rakan membolehkannya mengambil bahagian dalam hampir semua aktiviti dan mekanisme kerja kumpulan berkenaan. Malaysia yang menerima sokongan untuk menjadi negara rakan BRICS akan terus memanfaatkan peluang yang tersedia bagi memperkukuh kerjasama ekonomi serta perdagangan. Felda memperkukuh tabir urus kumpulan menerusi pelantikan firma audit bebas bagi menjalankan pengauditan forensik terhadap FGV Holdings Berhad FGV. Felda memaklumkan audit berkenaan melibatkan perkara-perkara khusus berkaitan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri, SPRM serta Jawatan Kuasa Khas Hala 7 Felda 2030. Pelaksanaan audit itu mencerminkan komitmen berterusan agensi itu dalam memperkukuh tabir urus, accountability, ketelusan dan pematuhan di semua peringkat operasi. Kerajaan sedang meneliti tawaran Amerika Syarikat untuk menyerahkan sebuah lagi kapal peronda bagi kegunaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tawaran itu telah dikemukakan secara rasmi, namun keputusan hanya akan dibuat selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal berkenaan.
1: Dia kemudian menulis kepada saya untuk menawarkan kapal yang kedua. Jadi pertama, kita mesti buat pemeriksaan sendiri. Dia offer satu bab, kita sendiri itu kena puas hati. Jadi seaworthy ataupun tidak. Jadi saya tugaskan Datuk KSU lah, pergi tengok, kemudian beri laporan kepada saya. Saya nak satu aja, pada akhir lawatan tengok dengan pakar-pakar kita, APMM semua hadir, engineer kita sebagainya, angkat show kepada saya. Kertas ini mengecurkan Yang Berhormat Menteri supaya tawaran ini diterima. Setuju, tak setuju, lain-lain keputusan.
0: Malaysia sebelum ini menerima sebuah kapal menerusi inisiatif sama yang telah dibaik pulih dan kini digunakan APMM bagi operasi di Sabah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kadar allowan anggota rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Jelas beliau, rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baru itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
2: 1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara akan diperkasakan dengan saringan penyakit paru-paru berbantukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata ia merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 bagi memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan pengurusan penyakit pernafasan di negara ini. Garis panduan penapisan kandungan bahan penyiaran berunsur Islam akan diperkukuh dan ditambah baik secara berkala agar kekal relevan dengan perkembangan semasa dengan mengambil kira prinsip syariah, nilai tata susila dan kemaslahatan masyarakat. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan pada sidang meja bulat industri layar antara kebebasan berkarya dan nilai tata susila di Putrajaya.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Individu termasuk pempengaruh diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri berhubung isu Rohingya kerana dibimbangi mencetuskan provokasi yang boleh menjejaskan keamanan negara. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, sebaliknya maklumat seperti lokasi mereka perlu disalurkan kepada kepada pihak polis untuk tindakan mengikut undang-undang. Jelas beliau, tindakan segelintir pihak yang kononnya terpaksa bertindak sendiri susulan dakwaan kelewatan pihak berkuasa boleh membawa implikasi negatif apabila dipengaruhi emosi.
1: Keselamatan komuniti, ya, jangan buat undang-undang sendiri. Kita ada pihak berkuasa seperti immigration, polis, dan kalau ada yang kekeliruan ataupun kejadian-kejadian yang memerlukan tindakan dari pihak berkuasa, lapor kepada pihak berkuasa. Don't take rule of law in your own hand. Biarkan pihak berkuasa yang menangani isu-isu ini.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Di Kedah, dua kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun maut manakala dua lagi dikejarkan ke hospital selepas mereka dipercayai terjatuh ke dalam longkang di taman desa Kayangan Sungai Karangan Kulim. Menurut Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat kejadian pada pukul 7.30 malam tadi. Setiba di lokasi, pihaknya mendapati dua kanak-kanak lelaki telah dibawa ke hospital dan dua orang lagi maut di tempat kejadian. Siasatan lanjut berkaitan kejadian itu masih dijalankan. Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama strategik sektor tenaga menerusi pemeteraian dua perjanjian baharu bagi Blok A1801 di kawasan pembangunan bersama Malaysia-Thailand. Menurut Kementerian Ekonomi, kerjasama itu merupakan pemeteraian production sharing contract dan gas sales agreement yang akan memastikan kesinambungan pembangunan blok berkenaan selain menyokong keselamatan tenaga kedua-dua negara. Luar negara, tiga ekor orang utan diselamatkan selepas kebakaran hutan dan tanah memaksa spesies itu keluar dari habitat mereka di wilayah Kalimantan Barat, Indonesia, menjadikan jumlah keseluruhan yang diselamatkan akibat kebakaran setakat ini kepada 18 ekor. Pengarah Eksekutif Yayasan Inisiatif Rehabilitasi Alam Indonesia, Carmele Lano Sanchez berkata, dua daripada orang utan berkenaan, iaitu induk dan anaknya yang dinamakan Mama Penja dan Penja, ditemukan dalam keadaan sangat kurus serta lemah. Sementara itu, orang utan jantan bernama Kumbang mengalami masalah pernafasan, kecederaan dan kesanjerat. Konflik Yaman-Arab Saudi kembali memuncak selepas pangkalan tentera Arab Saudi diserang kumpulan Houthi di Yaman. Serangan drone dan peluru berpandu itu menyasarkan pangkalan udara King Khalid Mushaid. Sebagai tindak balas, Arab Saudi telah melancarkan serangan udara susulan serangan yang dilancarkan. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kebimbangan terhadap keselamatan laluan perkapalan di Laut Merah dan perairan sekitarnya yang merupakan antara laluan perdagangan maritim penting dunia. Rusia akan meneruskan serangan terhadap Ukraine susulan insiden serangan berhampiran sempadan Poland. Agensi berita Jerman melaporkan Poland, anggota NATO dan sekutu utama Ukraine mengadakan mesyuarat khas susulan serangan yang disifatkan boleh meningkatkan ketegangan rantau itu. Kiev dan Warsaw mengesahkan kejadian berkenaan namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sukan, Malaysia dipilih secara sebulat suara sebagai tuan rumah mesyuarat agung ke-16 Persatuan Sukan Solidariti Islam ISSA pada 2027. Keputusan itu dibuat pada mesyuarat agung ISSA ke-15 di Intercontinental Taif, Arab Saudi Sabtu lalu yang dihadiri 53 daripada 57 wakil jawatan kuasa Olimpik Kebangsaan NOC yang bernaung di bawah ISSA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lawan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lepaskan, lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Eh, sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita bacakan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah. Anda bila lagi? Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda pada negara.
3: Selamat Hari Kebangsaan dari Terengganu FM. Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
4: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: Selepas mesyuarat peringkat tinggi itu akan disusuli dengan mesyuarat delegasi antara Malaysia dan Maldives bagi membincangkan langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, Perdana Menteri dan Presiden Dr. Mohamed Muizzuh akan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Maldives juga akan mengadakan sidang akhbar bersama. Kemuncak lawatan rasmi ini akan menyaksikan Perdana Menteri diraikan dalam jamuan makan tengah hari rasmi yang dihoskan oleh Presiden Dr. Mohamed Muizzuh. Datuk Seri Anwar turut akan diraikan dalam majlis sambutan rasmi di Republic Square sebelum rangka kerja utama bermula. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan dengan jumlah perdagangan mencatatkan 762.78 juta ringgit pada 2025. Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Sekian laporan saya Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Izamil.
1: Baik, terima kasih Atika. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan beberapa sektor ekonomi berimpak tinggi menjadi tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 memberi ruang kepada kerajaan mendapatkan cadangan secara langsung daripada pemain industri.
2: Jadi inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan, sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan.
1: Antara sektor diberi perhatian ialah elektrik dan elektronik, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan. Sektor peranti perubatan khususnya dilihat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi untuk pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas DKU susulan polemik mengenai proklamasi bertarikh 19 April lalu. Menurut DKU, proklamasi berkenaan tidak sah di sisi perlembagaan kerana proses ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 tidak dipenuhi. Luar negara, bekalan diesel kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di Gaza dihentikan susulan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush berkata, keputusan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, bekalan bahan api yang terhad ketika ini hanya membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Beliau menggesa WHO dan komuniti antarabangsa memastikan bekalan bahan api mencukupi bagi menjamin operasi kemudahan kesihatan. Sementara itu, rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan untuk hari kedua berturut-turut bagi membantah kenaikan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sebagai langkah sementara berikutan lonjakan harga bahan api global susulan perang di Asia Barat. Syria sebelum ini mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria seliter, manakala harga petrol meningkat 26%. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.